Ба сагеш, моеш, ден кой на штири, фошто шаш керт? Фошто шаш керт? Фошто шаш керт? Фошто шаш керт? Фошто шаш керт?